0: دل تارلرنه چرتوچی سوز تاولانشلردن بخرالین.
1: حالا اولنمگن هر بر یکیتنین فکر حیالی ده اوزه و قلب گزل و فالی حیالی جفت حلال اجرتب او بلن عمر یورانی باغلش و سالق فرزندلر قرشاوه ده تنچ بختلی حیات کچریش آرزوسو یشیده بو قشقنه انشو یاشتگی دوستلرمز ایرتجاسنین افادسی ارنده قبول قلگن.